0: Radio Balkan. Balkan. Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica,

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. jul pamti i 100. godinu pre nove ere, kada je rođen Julije Cezar, vojskovođa i državnik čije ime i danas predstavlja sinonim za moć i liderstvo. U muzici ovaj datum vezan je za brojne koncerte i festivale koji se održavaju tokom jula. 13. jul tako spaja istoriju, film i umetnost pripovedanja. 14. jul širom sveta najpoznatiji je kao nacionalni praznik Francuske, ali i za ljubitelje kulture i nauke donosi mnoge zanimljive priče. Na ovaj datum 1862. godine rođen je austrijski slikar Gustav Klimt, jedan od najpoznatijih umetnika secesije. Njegove slike Poljubac, ali i portret Adele danas se smatraju remek-delima evropske umetnosti. Klimt je bio poznat pod bogatim zlatnim tonovima i dekorativnim motivima. 14. jula 1913. rođen je i američki atletičar Gerald Ford. Upravo kasniji predsjednik, ali u sportskom smislu mnogo zanimljiviji su događaji vezani za letnje olimpijske discipline koje se upravo u julu na u centru pažnje. Ovaj datum podsjeća na umetnost i kreativnost da često ostavljaju trajni trag od bilo kog političkog događaja.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Sanja pita, može li od žere iz crvene jabuke koji peva dao sam ti dušu obradu pesme od Alena Slavice. Ajde da proverim da li imam u fonoteci tu verziju.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali koja je razlika između Srbina i Srbijanca? Pitanje o značenju i upotrebi pojma Srbijanci i prideva srbijanski, koji su još u upotrebi pored izraza Srbin i Srpski, postalo je predmet raznih lingvističkih, ali bogami i političkih polemika. Objašnjenja razlike između ovih pojmova sugerišu da je reč o označivanju demonima, odnosno politonima određenog stanovništva. Pojam Srbijanci se ponekad osporava kao stran srpskom jeziku, ali neki ljudi ga čak i smatraju uvredljivim. Osim toga, u delu srpske javnosti upotreba odrednice srbijanski shvaćena je i kao pokušaj promene srpskog nacionalnog imena. Najviše na korišćenju izraza Srbijanci insistirali su predstavnici Hrvatskog nacionalnog pokreta, jer su, kako kaže istoričarka jedna, polazili od toga da većina Srba koji su živjeli u Hrvatskoj i u Vojvodini po dobrim delom i u Bosni i Hercegovini treba da ima iste političke poglede na politiku Beograda kao što ga ima i Zagreb. Da bi napravili veštačku podelu između Srba, insistirali su na korišćenju izraza Srbijanci za Srbi i Srbije. Prvenstveno je trebalo napraviti veštačku podelu da bi se pokazalo kako Srbi iz Vojvodine i Hrvatske ne slede politiku Beograda i da su u političkom smislu daleko bliži Hrvatima. Potom, ovaj izraz ušao je u upotrebu i da bi se pokazalo kako postoje velike kulturološke razlike između Srba i Srbije i Srba koji su živjeli u Austro-Ugarskoj, posebno u Hrvatskoj i Vojvodini, jer su oni navodno bili na višem civilizacijskom nivou, te ekonomski i kulturološki razvijeni. Sad, na kraju da sumiramo, istoričarka objašnjava da su razlozi pre svega političke prirode sa ciljem stvaranja slike da Srbi nisu jedinstveni. Osim toga, pored Hrvata, ovaj izraz počeli su da koriste i predstavnici autonomaškog pokreta Vojvodine. Da li ste Srbin, Srbijanac, kako li vas već zovu, ko da je bitno. Uvijek se gleda ono najbitnije, a to je da li ste dobri ili loši ljudi.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. jul pamti 100. godinu pre nove ere, kada je rođen Julije Cezar, vojskovođa i državnik čije ime i danas predstavlja sinonim za moć i liderstvo. U muzici ovaj datum vezan je za brojne koncerte i festivale koji se održavaju tokom jula. 13. jul tako spaja istoriju, film i umetnost pripovedanja. 14. jul širom sveta najpoznatije kao nacionalni praznik Francuske, ali i za ljubitelje kulture i nauke donosi mnoge zanimljive priče. Na ovaj datum 1862. godine rođen je austrijski slikar Gustav Klimt, jedan od najpoznatijih umetnika secesije. Njegove slike Poljubac, ali i portret Adele danas se smatraju remek delima evropske umetnosti. Klimt je bio poznat pod bogatim zlatnim tonovima i dekorativnim motivima. 14. jula 1913. rođen je američki atletičar Gerald Ford. Upravo kasniji predsjednik, ali u sportskom smislu mnogo zanimljiviji su događaji vezani za letnje olimpijske discipline koje se upravo u julu nalazi u centru pažnje. Ovaj datum podsjeća na umetnost i kreativnost da često ostavljaju trajni trag od bilo kog političkog događaja.

Ljubav na prvo slušanje. Na prvo slušanje. Balkan International. Oh, I leave quite an impression.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Fudbaleri Francuske i Španije večeras igraju prvi polufinalni meč na svetskom prvenstvu u Severnoj Americi u susretu koji nosi pregršt istorije i obećava spektakl u Dallasu. Utakmica počinje u 21 po srednjeevropskom vremenu. Odigrano je 100 utakmica novogodišnjem svetskom prvenstvu, ali i sada su preostale one najvažnije. U 101. susretu, od kako se lopta zakotrljala 11. juna, Francuske i Španija bio bitku za plasman u finale. Iako su dve selekcije susednih zemalja prvi međusobni duel odigrali još pre 104 godine, na najvećim takmičenjima se nisu tako susretali. Ovo će im biti tek drugi susret na svetskom prvenstvu, a prvi posle 20 godina. Nema tog kog bi da ospori da je selekcija Didiera Deschamps na ovom turniru pokazala najviše. Francuzi su pisali 6 pobjeda u isto toliko utakmica. Bili su sigurni protiv Senegala, Iraka i rezervnog sastava Norveške da bi sa odličnim partijama nastavili u nokaut faz. Tako su prvo lako izašli na kraj sa Švedskom, da bi im najviše problema zadala agresivna selekcija Paragvaja. U četvrtfinalu su reprizirali i polufinale mundijala pre 4 godine, pošto su ponovo savladali Maroko i to ponovo sa 2-0. Koliko su Francuzi bili efikasni pokazuje da je Kylian Mbappe prvi strelac turnira, uz Lionela Messija sa 8 golova, dok je Usman Dembele 5 puta potresao mrežu. S druge strane, Španija je na ovom turniru podsjetila pomalo ona iz 2010. kada su jedini put postali svetski šampioni. Kao i tada, kiksnuli su u prvom kolu da bi od trenutka zaređali sa pobedama. Protiv Saudijske Arabije bili su ubedljivi, dok su protiv Urugvaja slavili minimalnom pobedom. Jedini put na svetskim prvenstvima ove dve selekcije su se sastale 27. juna 2006. u osmini finala. Španija je povela u Hanoveru golom Davida Vilje iz finala u 28. minutu, ali su Francuzi umeli da odgovore. Frank Ribery izjednačio u 41. ali su potezi Zinedina Zidana doneli prevagu. Patrick Vieira doneo prednost u 83. minutu da bi legendarni Zizu u 90. postavio rezultat na konačnih 3-1. Inače, najefektivniji duel ovih selekcija ujedno i njihov posljednji iz polufinala Lige nacije igranog juna prošle godine. Tada je Španija slavila sa 5-4 uprkos vodstvu od 5-0. Ko će u finale, ostaje da pratimo večerašnji duel.
2: Na putu sa vama

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. jul pamti i 100. godinu pre nove ere, kada je rođen Julije Cezar, vojskovođa i državnik čije ime i danas predstavlja sinonim za moć i liderstvo. U muzici ovaj datum vezan je za brojne koncerte i festivale koji se održavaju tokom jula. 13. jul tako spaja istoriju, film i umetnost pripovedanja. 14. jul širom sveta najpoznatije kao nacionalni praznik Francuske, ali i za ljubitelje kulture i nauke donosi mnoge zanimljive priče. Na ovaj datum 1862. godine rođen je austrijski slikar Gustav Klimt, jedan od najpoznatijih umetnika secesije. Njegove slike Poljubac, ali i portret Adele danas se smatraju remek delima evropske umetnosti. Klimt je bio poznat pod bogatim zlatnim tonovima i dekorativnim motivima. 14. jula 1913. rođen je američki atletičar Gerald Ford. Upravo kasniji predsjednik, ali u sportskom smislu mnogo zanimljiviji su događaji vezani za letnje olimpijske discipline koje se upravo u julu nalazi u centru pažnje. Ovaj datum podseća na umetnost i kreativnost da često ostavljaju trajni trag od bilo kog političkog događaja.

0: tavan sa oko 10%, zatim boja lešnika sa 5%, boja jantara, odnosno žućkasta sa jednakim postotkom, a zatim siva sa 3% i na kraju najređa je zelena sa samo 2%. Kako se navodi u ovom istraživanju, što se tiče zastupljenosti, tamno smeđa je najčešće u Africi i jugoistočnoj Aziji, svetlo smeđa je najzastupljenije u Evropi, zapadnoj Aziji, severnoj i južnoj Americi, zelena, najređa boja očiju, najzastupljenija je u središnjoj, zapadnoj i severnoj Evropi.
1: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
2: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
1: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
3: Raspevana strana Balkana.
2: Slušajte nas na
1: radiobalkan.live.
3: International.
4: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
1: Balkan International.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali koja je razlika između Srbina i Srbijanca? Pitanje o značenju i upotrebi pojma Srbijanci i prideva srbijanski, koji su još u upotrebi pored izraza Srbin i Srpski, postalo je predmet raznih lingvističkih, ali bogami i političkih polemika. Objašnjenja razlike između ovih pojmova sugerišu da je reč o označivanju demonima, odnosno politonima određenog stanovništva. Pojam Srbijanci se ponekad osporava kao stran srpskom jeziku, ali neki ljudi ga čak i smatraju uvredljivim. Osim toga, u delu srpske javnosti upotreba odrednice srbijanski shvaćena je i kao pokušaj promene srpskog nacionalnog imena. Najviše na korišćenju izraza Srbijanci insistirali su predstavnici Hrvatskog nacionalnog pokreta, jer su, kako kaže istoričarka jedna, polazili od toga da većina Srba koji su živjeli u Hrvatskoj i u Vojvodini po dobrim delom i u Bosni i Hercegovini treba da ima iste političke poglede na politiku Beograda kao što ga ima i Zagreb. Da bi napravili veštačku podelu između Srba, insistirali su na korišćenju izraza Srbijanci za Srbi i Srbije. Prvenstveno je trebalo napraviti veštačku podelu da bi se pokazalo kako Srbi iz Vojvodine i Hrvatske ne slede politiku Beograda i da su u političkom smislu daleko bliži Hrvatima. Potom, ovaj izraz ušao je u upotrebu i da bi se pokazalo kako postoje velike kulturološke razlike između Srba i Srbije i Srba koji su živjeli u Austro-Ugarskoj, posebno u Hrvatskoj i Vojvodini, jer su oni navodno bili na višem civilizacijskom nivou, te ekonomski i kulturološki razvijeni. Sad, na kraju da sumiramo, istoričarka objašnjava da su razlozi pre svega političke prirode sa ciljem stvaranja slike da Srbi nisu jedinstveni. Osim toga, pored Hrvata, ovaj izraz počeli su da koriste i predstavnici autonomaškog pokreta Vojvodine. Da li ste Srbin, Srbijanac, kako li vas već zovu, ko da je bitno. Uvijek se gleda ono najbitnije, a to je da li ste dobri ili loši ljudi.
0: Raspevana strana Balkana.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Koji je najstariji jezik na svijetu? Jeste se nekad pitali? Teško je odgovoriti na to, u stvari jednostavno pitanje, jer su se jezici vekovima prenosili samo usmeno i zaboravljeni su, osim ako iza njih nije ostao pisani trag. Samo pisani jezik ostavlja trag i to samo ako je napisan na materijalu koji je izdržao vreme. Najraniji dokumentovani pisani jezik je klinasto pismo ili klinopis. Ti znakovi su najčešće trskom pisani po mekoj glini. Najstarija poznata klinasta ploča, odnosno pismo, potiče od Sumerana. Nastala su u Mesopotamiji, zemlji između reka, Eufrata i Tigra, u današnjem Iraku u 4. milenijumu pre nove ere. Sačuvani su tekstovi za otprilike 3200 godina pre nove ere, a ep o Gilgamešu najpoznatije delo na ovom jeziku. Također, klinopisni jezici su bili odlučujući za kasniji razvoj nekih drugih evropskih savremenih pisama. Slične starosti su i egipatski hieroglifi, koji su urezani u grobnicu, recimo, faraona skoro 2700 godina pre nove ere. Rečenicu koja se tamo nalazi ujedinio je dve zemlje za svog sina, dvostrukog kralja, stručnjaci smatraju najranijom potpuno napisanom rečenicom. Danas, inače, u svijetu postoji 7100 jezika, od kojih bi 40% moglo da izumre. Neki jezike govore manje od 1000 ljudi, a postoji rizik da će za nekoliko generacija i nestati. S druge strane, više od polovine svjetske populacije koristi 23 jezika. 10 najrasprostranjenijih su kineski, španski, engleski, hindi, arapski, portugalski, ruski, japanski, pandžabijski i bengalski. Nemački je čak na 11. mjestu tek. Sa druge strane, kineski se smatra za jedan od najstarijih jezika na svijetu koji se neprekidno govori, a danas to čini više od milijardu ljudi.
0: Radio Balkan.